0: Þú og búkljóð?
1: Fyrirgjöð. Það er að sjálfsögðu Jóhanna Margrét og Guðjón Smári með þér þennan þriðið dag í smá gír. Við erum svolítið svona í gúfi gír.
0: Það er búið á gúfi gír í dag.
1: Kúligóki, eitthvað
0: svona. Já, heyrðu.
1: Já, já, kúligóki, eitthvað svona.
0: Það er að fyndið.
1: Heyrðu, það er komið að gátum fyrir glöggva.
0: Þú tókst það í gær.
1: Ég tók það í gær.
0: Og ég ákvað, sko, mér langa komið í dag. Mér varst þú ekki vera nóg, sko, þú varst alltaf erfiða spurningar, alltaf mikið trick questions. Ég er bara með gátur.
1: Ég spurði bara hvað er heitt.
0: Já, nokkvælega, þú veist hvað er heitt.
1: Straujarni sambandi.
0: Ertu tilbúin fyrir mína?
1: Ég til.
0: Jóhanna Margrét?
1: Já.
0: Hvað geturðu brotið án þess að snerta það?
1: Hjarta.
0: Lofvörð.
1: Já.
0: Jó, þú brotið okay. Lofvörð.
1: Já, það rétt. Líka hjarta, sko. Það verður að make sense.
0: Jóhanna.
1: Já.
0: Var ég að rýna í allt sem þú sagðir í
1: gær? Nei, fyrirgeð.
0: Jóhanna. Strax einhvern veginn byrjuð að
1: Já, fyrirgjöð
0: Líka hjartað
1: Já, fyrirgjöð, þá svolítið, þetta var illa gert að mér, ég byrst afsökunar
0: Jóhanna Margrét
1: Já, ég besti við sér, fyrirgjöð
0: Já, finnst þér, Jóhanna Margrét
1: Já
0: Hvað geturðu mist þó að það detti aldrei á gólfið?
1: Hvað get ég mist þó að það detti aldrei What can you lose?
0: Þetta er á íslensku Hvað geturðu mist þó að það detti aldrei á gólfið?
1: Skapið
0: Tröst
1: Þetta er ömulega gátur Þetta er ekkert gáta
0: Jú
1: Nei
0: Gáta
1: Þetta, veistu hvað þetta er?
0: Hvað?
1: Er þetta kannski gervigreinda gátur? Þetta er að taka fram að ég sem mínar gátur sjálf
0: Nei
1: Víst
0: Jú, ég samti þetta allt sjálfur
1: Nei, út af því ég hefði
0: Jóhanna Margrét, ertu að
1: Ég sá lofvörðið á gervigreindinni
0: Þegar þú varst að gera í gær
1: Nei, ég pröfa að spyrja hana
0: Nei, þú gerðir þitt með gervigreind í gær Víst, og þú sátt lofanum
1: Fyrir gerðu leiði mér að klára Já, vákvæg ég Sveit ég
0: Slaka,
1: varstu
0: þið vinnir
1: Þetta beðið aftökurar
0: Já, takk
1: Ég spurði gervigreindin gær Geturðu komið svolítið steikta gátur
0: Já, kom
1: og
0: þá
1: Og þá kom þessi efsta ömula sem þú varst að segja núna Og þá horfði ég á og ég segi Nei, ég bytti sjálf
0: nei.
1: Jú, ég sverða upp á mömmu þína
0: Ég setti

0: á chat Kottu með góða gátu, þá þú kom þessu upp þá ekki, Já, ég veit nákvæmlega hvert ég að fara með þetta í kvöld
1: Já, en þú tókst allar gátunar
0: Nei, nú nenni ég ekki lengur að vera í þetta þú heldur allt, Ég myndi aldrei koma með einhver chatlista Ég ekki í Jónamarkt, sko
1: Ég hef aldrei gert það
0: Nei, ekki heldur
1: Nei.
0: Ok, slaka
1: Vinir
0: Vinir, okay. verðum alltaf vinir í raun okay, Jónamarkt, hvað geturðu gefið án þess að eiga það?
1: Hvað geturðu gefið án þess að eiga það?
0: Já
1: Traust
0: Nei, fyrirgetningu Við gefum fyrirgetningu
1: Þetta nú litla gátan
0: Þetta gáta, þetta var gáta Jónu Margrét, hvað geturðu stólið án þess að endilega taka það í hendunar á Hverju geturðu stólið án þess að hafa eitthvað í höndunum?
1: Hjarta
0: Nei, allt. Hjarta einhvers
1: Já, ég sagði það
0: Hjartan, já. Það rétt hjá þér
1: Já, ég fæst í hana
0: Þetta ekki hjarta í Ok, ok Jóna
1: Já, ég venu til, já
0: Hvað geturðu eyðilagt á einni sekundu en geturðu ekki mörg ára byggja upp?
1: Traust
0: Nei, orðspor
1: Já
0: Eyðilagt orðspori Skemma Herðu, Jóna Þetta voru rugglega Endum við þetta einn eðlari
1: Ok
0: Hvað geturðu haldið á án þess Hvað geturðu fengið á þess að snerta?
1: Er þetta ykkur svona dónarspurningu?
0: Já, kannski
1: Er það?
0: Já, hvað held, hvað fyrst
1: þér
0: Hvað er fyrst þér þetta í hug? Hvað geturðu fengið á þess að snerta?
1: Ég ætla bara ekki að segja það
0: Segðu
1: segja...
0: það?
1: Nei, ég ætla að segja hvað geturðu fengið á þess að snerta það?
0: Já
1: Ég ætla að segja
0: Hvað ætlaði þú að segja?
1: Nei, ég ætla að segja ást
0: Nei, ekki maður margt Lofvörð
1: Önnur lofvörð?
0: Já, þetta að sjálfsögðu trafíki með þér hérna Þetta voru gátur fyrir glögga
1: Þetta var ekkert gátur fyrir glögga?
0: Jú, víst
1: Ég held að ég takk ég aftur næst
0: Já, og svo fæ ég að gera það Þá gerir þetta svolítið dramatíst
1: Nei

0: klubnum ég Ert að grínast, Jóna Margrét? Hættu alltaf að kenna mér eitthvað
1: Já, svona okay.
0: Nei, veistu, þetta finnst mér bara leiðilegt
1: Já, ok, fyrki, ég veist ekki, ég væri komin inn í beina
0: Nei, þetta er þriðja skiptið í dag sem að þú kemur búkljóð inn í innkomu Er þetta eitthvað sem þú ætlar að byrja að vinna með?
1: Nei,
0: Þetta alltaf að ropa og hósta og svo í nefi þegar við byrjum
1: Þú verður að taka inn í myndir að ég lesin
0: Ertu lesin?
1: Ég lesin
0: Fyrirgið ég lesin
1: Fyrirgið hluti ég lesin
0: Hvernig var ég hluti ég lesin?
1: Ég veit það ekki Þú veist, hvað það gera? Hvað, þú veist, slaka
0: Hvað menurðu? Slaka? En svo að heyrið þá erum við Jóna Margrét
1: Það er svo ljótt að segja þetta þegar maður er í góðu gír
0: Já
1: Eru slaka
0: Slaka Þetta er svona sama og þegar maður er í gír Já. Og er ósla gaman í partí Og þú veit að skemmta þig geðvett vel Þá er eitthvað sem segir Djöll er Jóna Jóna bara hún ekkert smáfull Hún langfull Þá er maður svona Ítla að hætta á að gaman
1: Já En þú bara úr
0: það nálega Þú
1: Já Þetta líka svona, þú veist, maður er eitthvað sem segja sögu og fólk er að hlusta allir í geðu og gík bara, ó, hva og eitt svona í hóknum svona, en að tala aðeins læra
0: Já, og þetta svona við höfum ekki
1: Vert gaman Vert þú heima hjá þér?
0: Vert þú heima hjá þér, þakka ekki alveg fyrir
1: Já.
0: Og varstu lengi
1: Já.
0: Þetta svona, fyrir mér mönurleikin, ég manaði að fara heim
1: Já
0: Nei, nei, en við þökkum
1: að sjálfsög Hefur
0: þið
1: ekki á mönun? Nei, en þú Og það var alveg smá vandræðlegt sko að þetta var alltaf grín
0: Fórst þú aldrei just, í grunnskóla og eitthvað svona kyssuleik?
1: Jú
0: Hvernig var það?
1: Það heit ABC
0: Já
1: Svo hljóp maður á eftir einhverjum og klukka Myndi klukka þig og myndi segja ABC A var knús B var kossa munnin og C var sleikur eitthvað
0: Var veist? Einhver að fara í sleik?
1: Nei, það kann það engin Við erum að tala í sko Ég er ekki grínast Ég er að tala um þetta sko Þetta svona fyrsti til þriði bekkur, fjórði bekkur
0: Ha, ok Já, ah, þetta byrjum skrítið
1: Kossastríð Ég var aldrei klukkuð Ég var aldrei klukkuð
0: Hljópst hún ekstra hægt
1: Já, ég var aldrei, það var engi sem klukkaði mig sko
0: En eða hafði ykkur gæði komið og klukkaði og sagt ABC
1: Já, þau sagt sé Þú veist, var ég aldrei áttur í gæði, það var engin skotin í mér sko
0: Það var engin skotin í mér heldur
1: Nei, það, þú veist Og þetta var oft svona, ég var alltaf að klukka strákarna sem eru sko í landsliðin í dag
0: Já, já
1: Hlaupa það rætt og þeir hlaupa eins og fætu tóðu
0: Já
1: Þegar þeir sáu Jónumarkið einhvern veginn í kuldaskónu vera að hlaupa eftir sérna að klukka það
0: Já, bara, já, já, já, meinar
1: Já,
0: meinar Nei, ég meitt sko hérna, við fórum í kyssuleika einu sinni og leiðinni heim úr sérna Vorum í Herjólfi,
1: já.
0: Koma heim úr skólamóti Allt innu kemur ykkur gýr í krakkana og fara allir í flöskust út
1: Já
0: Svo man ég að lenda mér og einnig stelpu og við kistumst og hún hérna henni fannst ég svo ógislegur að það kom smá slef með þessum svona dropi af vörinni sem kom á hennar hún hljóp í burtu og sagði Þú svo blöitt þá var ég vandræðlegur Þú veist ekki kyssa stelpu hún hleypur í burtu og sér Oi.
1: Nei
0: Herru, takk fyrir okkur í dag
1: Takk fyrir okkur í dag
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið Ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
4: The Book of the Dead.
5: Evil Dead Burn.
4: Despite my warnings, they read from the book.
5: Komin í bíó.
6: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
7: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norðu. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
8: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
9: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. eina kortið sem þú þarft erlendis. Auður.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
5: Það aldrei rigning hjá okkur. Komdu í Keilu. Keiluhöllin Egilsvöll. Bókaðu braut á keiluhöllin.is.
6: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
7: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis.